0: Allah özür üzere alsın.
1: Sağ olun.
0: Vaxtımız çox daraldı. Həz edirəm daha fazla sizləri dinleyeyim. Mən istəyirəm dönüm Mulla Murada.
2: Bəli.
0: Kərbələyə çıxdım yola.